Hej, Stan, med dig sin næste år. Tag mange af det, du kan huske, så nævne man. Så det er en lille idé, at jeg på det unikke gange, at jeg kan kalde sig til, at jeg kan nok tog det, i den her uigugen hjertet, og kan så ikke nogen hjælp. Der er en unikke gange, om at så det. Når du mener, at jeg kan nævne jo, mit sjan ud, at jeg kan ikke nævne kan ud. Han kan ikke give jer, som har tænkt, at jeg kan nævne i den her. Der er nok jo, ja. Uko yusia atrosima yuminit tautaman na pimmaki ummat taan at tusha unikaa kanikanyang sunni ummat asiani unikaa tukana.